Good evening and welcome back to 180 minutes of radio in the Croatian language. Hrvatski radio ponos, or Croatian pride. I'm Jure Dragovic, and again thank you to Dasun and Renuka, who's back, as well as Mrs. Dasun, for their lovely two-hour program from 8 to 10pm, preceding our Croatian show every Thursday. Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na Hrvatski ponos, koji je svaki četvrtak od 10 sati na večer do 1 ujutru ovdje na 88.9 Win FM, radio postaji u Verbiju, zapadni Melbourne, vaš zvuk sa zapada, radio naše hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu. Vaš voditelj je Jure Dragović. Danas je 27. kolovoza 2026. godine. A kao uvijek da vidimo malo kako ide sa vremenom na sljedeći 7 dana. Sutra bit će malo kišice i 16, 15 i 16 na vikend, ali sunčano čak i u ponedjeljak. Utorak toplije 19, onda bit će dosta kiše, ja mislim valjda kasnije u dan, jer bit će samo 16 i 17 u četvrtak, ali uglavnom tu između 15 i 19 stupnjeva sljedeći 7 dana, malo kišice sutra, malo više nego malo kišice u utorak. Pripremili smo malo vijesti, priloga, društvenih oglasa, sporta, lijepe hrvatske glazbe. Kojima je danas rođendan, želimo im sretan rođendan i da dožive još puno svojih velikih dana u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bolesnima želimo najbrži oporavak, naravno. Dobrodošli na Hrvatski ponos i želimo vam ugodno slušanje sljedećih 180 minuta u hrvatskom duhu. Najprije pozdrave, da pozdravim svoju dragu mamu Milku. Hi, mama, I love you. Slušajte sve naše hrvatske programe, među kojima su gospodin Vlado i njegova supruga Suzi Prša na radio postaji 3MDA 97.1 FM utorkom od 9 sati na večer do ponoć. Hvala Vlado. Također pozdrav našim Kanađanima, mada Alen ide u Hrvatsku sad, pa ja mislim da je rekao da će biti jedan program sa Davorkom iz domovine, a inače vajda neće i biti dosta ovih sljedećih tjedana, nisam siguran, ali želimo njemu sretno putovanje i lipo ferije u Hrvatskoj sa gospođom. Također pozdrave i voditeljicama Jeli Davorki i Danijeli. I također velik pozdrav našem Krunu Kreki iz Kreku, prosti Kruno, iz Svetog Ivana Zeline internet televizija Hrvatske. On uzima živi prijenos ovog programa preko njegove mreže ITH iza Svetog Ivana Zeline. Hvala Kruno. I da ne zaboravim, jedna velika hvala našim mladim Hrvatima u Sidneju. Bio sam prije 2 subote, baš onaj vikend Velike Gospe, u Sidneju malo na njihov program, zove se Hrvati zajedno. To je subotom dvosatni program od 5 do 7 na večer. Bili smo samo mi dečki, inače ima njih 4, brat i sestra par i bračni par. Bili su samo mi muški, Josip, Marko Malkoć i ja, i hvala njima, pa i curicama. Odličan dvosatni program od 5 do 7 na večer na 90.5 FM, to jest iz Sidneja. Hvala im lijepa što su me primili kao gosta. Ok, ljudi moji, oprostite za prošli tjedan, da budem iskren, znao sam da neću moći biti prisutan, ali sam vjerovao da će Mario moć, ali posao i njega diskvalificira, tako reći da nije mogao ni on biti, tako nažalost nismo mogli imati program prošli tjedan, ali onaj preprošli program imali smo mali problem sa transmiterom. Predsjednik radio stanice Peter White veli da je to sve sad popravljeno, pa nažalost ljudi koji samo slušaju preko radio lokalno nisu mogli slušati program prije 2 tjedna. Ja se nadam da to večeras nije problem. Ok, 21 minut iza 10 sati, dobrodošli, dragi služitelji, gdje god jeste, bili ovdje u Melbourneu, u Sidneju, u široj Australiji, domovini, gdje god, dobrodošli i budite s nama. Ok, prije par dana jedna velika hrvatska pjevačica slavila svoj rođendan, to je naša draga Splićanka Jelena Rozga, mislim 49. rođendan, rođena u Splitu 77. godine, pa obačemo neki njezni pjesma kroz ovu noć. Bija je festival dalmatinskih šansona i Šibenika prošli vikend, ubacimo možda i koju tu, a oko vaši želja naravno. Amo stavi neke novije pjesme, stavit ćemo mladog Matiju Cveka i njegova pjesma Dvoje mladih. Matija Cvek.

I to je bio mladi Matija Cvek sa svojom pjesmom Dvoje mladih. Idemo dalje, uvijek ova neka mlada imena. Eva Slavica, mlada Šibenčanka, je baš ovo zapjevala prošli vikend na festival u Šibeniku. Pjesma se zove Plešemo. Evo Eve Slavica, Plešemo.

Da, mlada pjevačica Eva Slavica sa pjesmom Plešemo. Ok, rekli smo da naša velika pjevačica Jelena Rozga nedavno slavila rođendan prije, ne znam, 3-4 dana. Istaknuta hrvatska pjevačica koja je svoju glazbenu karijeru započela 1996. godine kao članica sastava Magazin, a od 2006. godine uspješno nastupa kao solistica. Tijekom svoje karijere osvojila je brojne nagrade, uključujući prestižni Porin za pjesmu Bižuterija, te je više struka dobitnica Grand Prix nagrade na festivalu zabavne glazbe Split. Jelena također poznata po svojim velikim dvoranskim turnejama i kao prva žena koja je ispunila Spaladium arenu u Splitu. Njezni glazbeni spotovi dosegnuli su više od 300 milijuna pregleda. Wow. Sretan rođendan Jelo, stavit ćemo tu možda najpoznatiju njeznu pjesmu Bižuterija. Evo je.

0: Hi, this is Toni Collette for RAD, recording artists, actors and athletes against drink driving. I see a lot of things at gigs, mostly people having a good time and a few drinks. So go ahead and enjoy yourself. Drinking is your own business. Just remember, when you take it on the road, it becomes everybody's business. If you plan to drink, plan ahead. Arrange a designated driver who won't drink or stay the night at a friend's place. Remember, music lives and so should you.
1: Hi, I'm Graham Dickinson. I started Let It Be Beatles in 1992. We have some Beatle experts on this show and we're still going strong. Join us on Monday nights at 9 p.m. on Win FM for 2 hours of Fab Four madness.
2: You're listening to 88.9 Win FM Community Radio. Rock, the beats, beats, beats.
3: 88.9 Win FM Community Radio.
4: Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9 88.9 Win FM ovdje iz Verbija, zapadnog Melbourna, Victoria, Australije, planete Earth. Dobrodošli, ostajte s nama još ova 2.5 sata, ljudi moji. Sad je 24 minuta do 11 sati ovdje u Melbourneu. Amo mi sa športom. Prošli vikend u državnoj ligi predzadnje kolo naš Dinamo St. Alban slavio derbi kod Green Gallia 2-1, Dandenong City i Preston Lions nerješeno 0-0. Oprostite, znači Oakley 54 bodova, daleko prvi, St. Albans Dinamo 8 sa 31 bod, Dandenong City Hajduk 9 sa 30 bodova. Znači ovaj vikend bit će zadnje kolo, sve utakmice se igraju u isto vrijeme, znači subotu 3 sata poslije podne, a naš Dandenong City Hajduk završava kod Oakleya, a Dinamo St. Albans doma protiv Dandenong Thunder. Idemo u drugu ligu, naša Kroacija izgubila, ali nije bitno jer već su bili promovirani u prvu ligu i čak su sigurno i matematički prvaci druge lige. Izgubili doma 0-2 protiv Lang Warrena, no Geelong nije igrao jer West United je li ošao u stečaj, znači nije bilo te utakmice. Znači ostalo još jedno kolo, naša Kroacija vodi za 3 boda 48, Brunswick Juventus 44, Novke 43, a naš Nov Geelong 9 sa 28 bodova. Također zadnje kolo i u drugoj ligi, utakmice u isto vrijeme, u nedlju u 3 sata poslije podne, naša Kroacija igra kod Eltham Redbacks, a naš Nov Geelong kod Lang Warrena. U Hrvatskoj nogomenoj ligi prošli vikend 4. kolo u Zagrebu Rudeš, u derbiju u stvari Rudeš i Lokomotiva Rudeša lako pobjedio 4-1. U Koprivnici Slaven 2-0 protiv Gorice, na Maksimiru Dinamo 3-1 protiv Varaždina, u stvari svi domaćini su pobjedili, baš svaki, u Rijeci Rijeka 3-2 protiv Istre i u Splitu Hajduk 4-0 protiv Osijeka. Znači Dinamo, Osijek i Varaždin imaju 9 bodova, Hajduk 7, Rijeka i Lokomotiva 6, Istra 4, Slaven i Rudeš po 3 bodova i Gorica bez bodova, ali samo moramo znati da Dinamo i Rijeka su igrali utakmicu manje. U Bosni i Hercegovini 3. kolo i naša dva hrvatska tima 2 domaće pobjede. Široki 2-1 protiv Radnika iz Bjeline i Zrinski 2-0 protiv Željezničara u Mostaru. Oni su čak prvi i drugi trenutno. Zrinski ima maksimum 9 bodova, Široki Brijeg drugi sa 7 bodova. Rekli smo da Vatreni će nastaviti igrati u Euroligu nacija, a to će biti za još mjesec dana. One prve dvije utakmice u gostima protiv Češke 27. rujna, 3 dana kasnije protiv svjetskih prvaka Španjolaca. Ok, idemo u klubski nogomet jutros. Nažalost, Dinamo drugu nogu izgubio u Norveškoj. Bilo je 2-2 na Maksimiru, mada je Dinamo vodio 2-0. Čak je vodio jutros 1-0, ali na kraju izgubili 3-1. Tako da Viking Stavanger ide dalje 5-3 sveukupno, ali Dinamo barem još ostaje u Europi. Nemojte kuka previše. Dinamo ispada iz Lige prvaka, ali ulazi u Europa ligu. A sutra jutru imamo konferenca Liga i Hajduk i Rijeka igraju, a mi imaju veliki posao. Prve noge u Splitu prošli vikend, Hajduk samo 2-2 protiv poljskog Rakova, dok je Rijeka izgubila u Danskoj protiv Midtjylland 2-0. Znači Hajduk ide u Poljsku 2-2, to počinje druga noga u 3 sata ujutru, a Rijeka treba popraviti ono 0-2 protiv Midtjyllanda, ta utakmica u 4:45. Australski, tako reći, nogomet Australian Rules Football, prošli vikend 24. i zadnje kolo, pobjednici Gold Coast, Brisbane, Carlton, Western Bulldogs, Geelong, Adelaide, Port Adelaide, Sydney i Hawthorn, tako da je završilo Fremantle prvi sa 76 bodova, Sydney 72, Brisbane i Hawthorn 64, Geelong, Adelaide i Melbourne 60, Bulldogs 54, Collingwood 52 i Carlton 50, to je taj top 10. Ove godine ima 10 koji igraju u finalu, a ne samo 8, to je samo zbog propagande, novaca, šta drugo. Tako da ovaj vikenda igraju samo na 4 tima koji su završili 7. do 10. Bulldogs proti Collingwooda i Melbourne proti Carltona, samo pobjednici ostaju, oni će ući u zadnji 8, a ovi prvi 6 odmaraju, ne igraju ovaj vikend. Znači sutra navečer Bulldogs, obe su na MCG-u, Bulldogs proti Collingwooda u 7:40, to je sutra navečer, a u subotu navečer u 7:35 Melbourne protiv Carltona. Ok, to je sve što se tiče našeg sporta, amo mi ubaciti jednu onda vaše željamo staviti Dalibora Bruna i Nisi ti više crno vino.

0: Da, klasična pjesma Nisi ti više crno vino od naše pokojne sad legende Dalibora Bruna. Ljudi moji, 15 minuta do 11, amo mi back to back sa vašim željama, počevši sa dvije drage gospođe ovdje iz Melbourna. Naša gospođa Barica Čačić želi svojoj sestri Ljubici Đopa sretan rođendan, divno, a šta Barica kaže, a da pozdravimo sve njezne prijatelje i da bi zaželjela svojoj seki Ljubici sretan rođendan, da joj želi sve najbolje u životu, najviše zdravlja i ljubavi u životu. No problem, Barice, stavit ćemo pjesmu, ja mislim da je tek nedavno izdata, zove se Srce Banovine, pa stavit ćemo tu, znam da ste jeli ja vi iz Siska, pa stavit ćemo tu za vašu dragu sestru Ljubicu, tu je naša Barica Čačić, ona iza te pjesme za našu Mariju Matulec, ona kaže Bog Jure, pozdravila bi obitelj Butina, Defni i sve ostale slušatelje sa pjesmom čiz ovaj popularna, jeli da mi je još jednom od Bruna Račkog. Najproblem, stavit ćemo tu Marice, ali najprije za našu Baricu, evo Srce Banovine i sretan rođendan našoj Ljubici Đopa. Evo je.
1: Drage Hrvatice i Hrvati, ovi stihovi upućeni su baš vama. Gdje god da se nalazili diljem svijeta, daleko od rodnoga kraja, kad tambura tiho zasvira, a magla se spusti u zunu i kupu, srce samo pronađe put natrag do naših zelenih brežuljaka i mirisa kestenovih šuma. Večeras zaboravite umor dana, otvorite dušu i uživajte u pjesmi o našoj ponosnoj Banovini.

Oh, beautiful song, Dami je još jednom. Ljudi moji, ako niste čuli, imam jednu dobru, sretnu vijest za vas. Crko je Ratko Mladić, gorio u paklu, kaže naša Nena Komad. Bravo, Neno, Ratko Mladić je krepao i ja, to ste čuli na Hrvatski radio Ponos. Ali sad na liniji imamo našu dragu gospođu Maricu Butina. Marice, dobro došli na Hrvatski radio Ponosa s tom odličnom vješću. Ajte dalje, ajte. Marice, ste tu? Hello? Marice? Marice, ste tu? Marice? Marice, vi nazovite nazad. Ne znam, pričali smo malo, no dok je svirala ova zadnja pjesma, nije bio problem, ali sad vas nema na liniji. Znam koju pjesmu tražite, to nije problem, vi zovnite nazad. A u međuvremenu, amo mi staviti za našeg Krunu Kreka sa jeli, internet televizija Hrvatske i Svetog Ivana Zeline. Ovo je opet kao njihova kao pjesma prije par sati, zove se Damije od tebe. Pa pozdrav Kruni i svim Hrvatima u Svetom Ivanu Zelini. Evo te pjesme ITH Zelina, Damije do tebe. A Marice, vi ja nazovite natrag.

0: Da, to je bila pjesma od Internet televizije Hrvatske, pjesma Z, da mi je do tebe, i pozdrav našem Kruni Kreku. Kao što sam ranije rekao, ljudi moji, znate da ovo nije politički program, ali samo ću reći da je krepao barbar četnik Ratko Mladić, a sad na liniji naša draga gospođa Marice Butina. Marice, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Dobro večer, Jure, tebi i tvoje familije, lijepi pozdrav tvoje mami, svima slušateljima ovoga program, da opet me ne prekine.
0: Je, malo dobre vijesti, a?
1: Ne znam šta je bilo.
0: Ne znam, ono kad smo...
1: Jure, ali ti mene čuješ, a ono det.
0: Je, ne znam šta je bilo, stvarno, ali u biti, sad smo se vratili, pa hvala Bogu.
1: To se tako desi sa tim internetom, ne znam nije oči.
0: Je. A odoh Ratko, a?
1: Da, eto, treba još prije.
0: Je.
1: Jezus, kada to me je baš šok. Good news, što se kaže.
0: Je.
1: Šta će, Nevenka ti je poslala poslu?
0: Je, mora biti da je potvrđeno u zadnji sat vremena
1: da.
0: Tamo i je, je.
1: E, neka još treba još da prije crkva. A šta ćeš, okej, okay, Jure, to pozdrav još jednom, kažem svima koji slušaju ovaj program, i sad bi ja, da, pozdravim ovaj Baricu i hvala, eto, što ona za Ljubicu je rekla za rođendan.
0: Je, divna pjesma, ili o Banovini, je, divna pjesma.
1: Da, sretan je rođendan i puno sreće i zdravlja, pozdrav njoj, Josipu i Danijelu i tako i Barici, ne.
0: Mhm.
1: Ok, sad bi ja pozdravila svoje prijatelje, gospođu Katarinu Dinku Stula Marine, gospođu Mariju Varga, Mariju Matulec i njezu cijelu familiju, onda našu Defan i malog Matu, onda Boženu i Božu, obitelj Medved, obitelj Maričević, našu gospođu Mariju Dijak, baku Emu i Nikole sa cijelu njihovu familiju, i onda pozdravljam ove u Calgary, Alena, Davorku, Danijelu, Nevenku Komar, Zdenku Podvorec, Miru Guberac, Tonku Bilić, i ovdje u Melbourneu Zdenku Vukelić i sve ostale slušatelje koga sluša ovaj program. I pozdravljam ja ovoga Mariju Kozolu, cijelu njegovu familiju, moje kumove Štefančić.
0: Da.
1: I sve ostale koje slušaju. Ne, sa tom pjesmom još jednom lijepi pozdrav, Jure, svima Hrvatima i Hrvaticama po cijelome svijetu i svima slušateljima ovoga programa.
0: No problem, Marice, hvala.
1: Ok, Jure, Bog, lako noći, čujemo se ako Bog da drugi četvrtak.
0: Da, hvala vam, Marice.
1: Je, Bog.
0: Bog. I naša draga Marica zatražila pjesmu Čuvaj, sine Slavoniju, to su Ivan i Antun Štivić. Čuvaj, sine Slavoniju.

Da, divna pjesma Čuvaj sine Slavoniju, Ivan i Antun, reka bi po video da je Antun Ivanov otac, Ivan i Antun Štivić, Čuvaj sine Slavoniju. Ljudi moje, 8 minuta iza 11 sati, vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88,9 Win FM ovdje iz Verbija, amo mi sa društvenim oglasima i rujan će biti big, veliki mjesec, ok, da vidimo 5. rujna. Proljeće je zabava mladih Hrvata koja će biti u Sunshineu, mada su mladi Hrvati jeli iz Clifton Hilla. To će biti od 6 sati na večer, svirat će grupa Akordi sa Marijanom, tikete možete nabaviti preko Troy Booking ili možete čak i kontaktirati Ružu na broj 0417-582-107, da ponovim Ružin broj 0417-582-107 ili preko Troy Booking, to je 48. godišnja zabava, kaže naša Anđela Tutek, također od mladih Hrvata, i specijalni gosti bit će Lehenda, to su ukrajinski folkloraši. 8. rujna Mala Gospa, znači bit će, pretpostavljam da je ovo također Clifton Hill, uglavnom Mala Gospa, 8. rujna u 10 sati krunica, u 10 i po sveta misa, prije svete mise procesija u crkvenom dvorištu, a nakon svete mise mali domjenak u župnoj dvorani. Dođite i zajedno proslavimo našu nebesku majku, poželjno je donijeti ponešto za zajednički stol, kolači, pite i tako dalje. 12. rujna velika noć za našu melbourneću Kroaciju, back to back championship gala gdje će se slaviti tijeli prvenstva Australije 1995. pa čak i 6. To će biti u Footscray Dom od 6. po navečer, to je 12. rujna. Ulaznice ne znam ako još ima, ali ako ima, $120 za 3-course meal ili ručak na 3 dijela, gdje ćemo se slaviti i prisjetiti se 30 godina od prvenstva kad je naša Kroacija bila šampion cijele Australije. A za rezervacije ako ima, nazovite Sanju Franić na broj 0400-330-508, to je 0400-330-508. I krajem rujna bit će hrvatski nogometni turnir, to je od četvrtka do nedjelje, znači 24. do 27. rujna, bit će održan i kod Dinamo St. Albans i Strathmore Split. Skupinske utakmice bit će i kod Splita i kod St. Albans, a one subotnje utakmice i finali, svi 5 kategorija bit će kod Dinama St. Albans. Ok, amo mi ubaciti jedno, amo mi u stvari, ićemo mi back to back, stavit ćemo za rođu Antu Dragovića, on je tražio pjesmu Prijatelji od Marka Perkovića Thompsona, to je u sjećanju jednog gospodina što je nedavno preminuo ovdje u Melbourneu, to je gospodin Ante Đurić, rodom iz Rešetara, blizu Nove Gradiške, počiva u miru Božjem. Ante, rođo Ante, traži za vas tu pjesmu Prijatelji i za te Škorina Milo moje, za našeg Ličana Johnny Vukelića, ali najprije za rođu, za pokojnog gospodina Đurića, Prijatelji.

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Nije ovo vrijeme dobro za nas.
0: Nisu cure što su bile, sve su se u gradu skrile. Ej, prijatelji, kako ste mi danas?

zato bih vas sve vidio zdrave. Samo da nas opet skupa stave, pa da ko na prvoj crti zapjevamo protiv smrti.

Ok, to ora se malo a bila skraćena verzija, nisam znao, a mate, probat ćemo nju u cijelosti a kasnije svirat, ali a, vidi vraga, nije išlo dalje od od tudi je stalo. Ok, rekao sam da ovaj datum još nije potvrđen, to nije istina, u Sidneju za Omiš fundraiser, u stvari to će biti sutra na večer, 28. kolovoza kod kralja Tomislava, ulaz za $30, a sav novac će ići ili prema charity u Omiš, ne znam ako će ovako nešto slično biti u Melbourneu, ali sutra u Sidneju 28. kod kralja Tomislava, ulaznice samo $30, dobre vibracije sviraju i kapije se otvaraju, vrata u 7 sati. Ok, amo mi sad back to back za naše dvije cure koje su inače jako bliske prijateljice, naša Renata Rakušić i naša Mirjana Hajdidjak. Renata kaže, dobra večer Jure, molim li da zasvirate pjesmu Majko od Olivera u sjećanju svoje mame Marije Leček. Mama je preminula danas prije 7 godina. Počivala u miru Božem, Renata, stavit ćemo Majko od Olivera. A naša Mirjana Hajdinjaka, skitnica, malo išla u Ameriku vidjeti ta rodbinu, ja mislim tetke, rodice i tako dalje, ja mislim za 3 tjedna, tako nešto. Ja mislim da je to većinom familija Špehar u američkoj državi Ohio, Canton, se zove mjesto, ja mislim u Ohio. Pa pozdrav tebi, Mirjano, ako slušaš, stavit ćemo pjesmu za tebe od Tajči, hajde da ludujemo, ali najprije za Renatu Rakušić u sjećanju svoje mame, Olive Dragojević i Majku.

Je, pjesma Uzmem koliko mi daš od Jelene Rozga. Ljudi moji, 14 minuta do 1 sat. Naša draga Silvija iz Hotona je zatražila pjesmu, duet Ivice Sikirića Iće i Đulijana, i zove se Ako ona nije ta. Pa da čujemo tu Ako ona nije ta.

Je, pjesma Ako ona nije ta, Ićo Sikirić sa Giulianom. Ok, imamo još jednu želju, imamo vremena da

tako da je od Siramuna naša mladi gospodin David Pavić je zatražio pjesmu da Siniše Biška, pjesma koja se zove jednostavno Majka. Divna pjesma, da samo pročitam Davidovu poruku, on je rekao sljedeće: dobro večer Jure, pozdrav vama, mami i obitelji. Hvala Davide, mojoj mami i tati i svim mojim tetkama, ako može pjesma Majka, Siniša Biško. No problem Davide, evo je tebi sad ova divna pjesma. Evo je.

Je, majka jedina, sigurno Siniša Biško za mladog gospodina Davida Pavića. Ljudi moji, 5 minuta do 1 sat. Rećemo laku noć. Hvala što ste bili s nama. I samo da opet kažem, sutra na večer kod Kroacije bit će kao dalmatinska noć, hrana, piće i to van social kluba. Ako želite ući u social club kao obično, bit će kao obično, bit će i hrane unutra, žive glazbe i tako dalje. Ako ste u Sidneju kod Kralja Tomislava, fundraising koncert za onu ogromnu tragediju u Omišu. Dragi slušatelji, gdje god bili, približili smo se kraju večerašnjeg programa. Hvala što ste slušali. Slušajte Hrvatski ponos opet u četvrtak od 10 sati nadalje. Vaše narudžbe ili želje pošaljite mi na mobitel 0432 757340 ili pišite mi na email gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte, imajte ugodnu večer i laku noć. Zbogom do slušanja ponovno u četvrtak i nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula jest Bog i Hrvati. Za još 7 dana, laku noć.